teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.

teu tiri garoti, teu kwenjin, teu doji, te anako tinke, eitam siki, exka FM siki.

0: Alo, deha kan.
1: Deu chirika hoji, deu kwenji ne deu doji, de anako tinka kai tam siki, XK FM siki.